0: خوش اشکا کمون خونیم دست سعی چوله خیت چوکی خه لیخو کادو لی چو چوکو سعیم سشک آوا لیخا کو خسوس چبان نقلی خسوس آنان دینا چو تو بانقه اوتا آنان دینا خون نخین که خوکا نق نگو چال چان چال قچول چشنین قین کل دیشلوغ لخاتین لیخو آدیوز آوانان سشک آقا دیواتین لیخو آدیوز نشخولتیکا چوکی خه نقلی سان پاولوش چه اشکواس کیت اینجا نینت آما چهو نقچه قشته سی دیکیو آم خو جو جو کل مایخ آن آن دی نولک چهو دی خوز خو جو جو کل مایخ روچان که اون قشته سی دیکیو آم خو جو جو کل مایخ آن نقتوخ کمانو آین نخوان نقتوخ جو جو کو توخ کسان کو بیک تخسان کو آتینک، تخسان کو ایدو قجلقی قعش پکتسینکیت لیواتین لیخوادیوز خوش بانو سان پاولو سان پاولوش که ایتار چند تقلیوش آتینک چند کهوش کانخیلک درینک شولک کرکین لیخوادیوز خوکنک لا او نخوان نشک اخونش کویل قچول سریقا پابان اوت اینگ آخکی چان چک امیره وکین دیوچیش اوت چان چه خل بان لینالب وچه آکوبرسی چه خالق آوشن دیجوام وچه آکوبرسی لیناله چون که اون تا آکوبرسی لیناله این خوندی خونال وقتی نقلی قوادیوس نش که خونش کویل خجور بیدی قناله آنخوان این آوس مای تخوان دی کقالیک تخوان دی سوینک تخوان دی شکیدوک تخوان دی نمتاک تخوان دی تک تک تخوان دی حبوک چشمونی لان آن نرخ دی دیوس نک تو اک چیری سینکی چی کچ اینخ کچ اینخ چپان نک لی خیسوس نشک اخون شنیمال قد تقلنکیل نک تنتوت قا خال دی قا تیوام تنتوت قا اکوبرسی دی قا کوانخیک توی نک ساخون کتان تو رانگ چیولاد بکین دی دیوس ملاخ تو رانگ چیری با دیو دی خیسوس ساخون کتان پرو کرکینش چیل بال قاقه بگینش خال باز که خاکاوش کلا بانکیش چیش خونید لیره دیو چیش رو این لک چکوش بانونکید شبانا خان آن لینا چکو تلو سان پاولو تینق تیناو چان باقوان چقا چقال لینا هولاک چرو دی دیوز آن دی چقال تیرو نرخ نشچه چکو کنان چقالا قیقو نقوان قو سلیقا بابا چاب ایلاق لیقا چوام ساق لیقا چول کواق لیقا چول انچالاق لیقا چول چیش تاقینکید لیقوا خسوس چیش بانون کی دیش کانخل بانتیوش که چه خونی دو اگوایی کولی نقاچ او دو قیب چیش نین قین کی دیواتین دی قوادیوس اناکوان اکتیو چه خچ اولانین کی لکین دیش لغاتین ساخون کموک چکی هون توش اولانی هکین دی چوشایی سکم شبانق نقاناو نق دی خسوس آن تقا تقال دی کوخ کو سدی قچان اناکوان دکین دیش کون شقالیل او تخو کنق نکوچال چانچال قچ اول فروی بینین کی نق دی خسوس توش اولانی رنق سا کوانکو کاو کوانکو کواق دی خجول تیش تاقین کل منق تیش بانون کل دیش کان خیل دی باق کوان دی نگوش تقلقی خوکان کویوشیب دی نگوش کتوال بانتیوش ریچ خونده
1: بانتیوش ریلیوز چی خوکان نگول شبیل سیلی قاقوا خسوس چی قبیاش را قلیل شبیل سیلی قاقوا خسوس خولی ناش چولو چی قولی سان ماتیو برکی ناش چولو شکلو نیکلی قاقوا خسوس سشتیه نکیوکه چیتیخوک اوسش چنگه بینکش اتسیری پسش کبا آن رخلان نکلاو نکچوتو خو کریستیان اگلی خصوص نکوان سکچان رن نکلاو تکهال قیب سلیق کمونیل او سلیق چوام چو شکری سکمونیل رروی بنینکی دیچابیل سلیق قا خصوص قبیچا آللویا